Pero de acá. Naman kayo ni nakabayad og sayo kay mo avail man sila sa 1% nga discount. Especially nga Samsuri Puno aduna nakaroy online payment no sa UECC. We hope nga nakahibalo na mo sa pagparegister sa UECC kay aron nga kung dili mo available, dili mo manhidri sa

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jillian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghi hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: pretty boy.
1: 106.7
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.7 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Unsay sunod nga may tabo? Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, glaskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo gyud. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. 106.2

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, Pizza City, niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa tumbuhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo og nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad og hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan pasidunggan og pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang og tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangin kining among pagsimba karon nga naka nimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Kung karon adto na siya kita sa pagkatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na siya platito. Kung unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka na ko, nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo, kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo, og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan. Ania na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug

Tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Diyotayng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagkakanon ang pan o biskwit.

karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Giatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pag-aimnon ang anaa sa kupa.

Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami, nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo, sa lawas o sa dugo ni Ginoo Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayo namo nga masangyaw ang imong pulong, ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang among makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong at tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 39, hantod na sa Versikulo 45, nag-ingon din eh. Wala madugay na ngandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Hodiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mababai, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna. Og kini giuluhan, miduaw si Maria kang Elizabeth. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mangayigsoon si Maria og si Elizabeth pariente kini sila. Apan dili managsama ang ilang edad, kay si Elizabeth tigulang naman og si Maria dalaga pa niining panahona. Sa ato pa murarag apuhan si Elizabeth ni Maria, o si Maria murarag apo ni Elizabeth. Nato na seran mga igsoon nga kini si Elizabeth tigulang na kini kaayo og unya sa iyang kaminyoon kanunay siya nagampo sa Ginoo nga makabaton og anak. Apan na tigulang na lang siya, wa gyud siya makabaton og anak. Apan salamat sa Ginoo kay siya mo'y napilian nga mamahimong ginikanan sa usa-usab kagalamiton sa Ginoo nga mao si Juan magbubunyag. Si Elizabeth mga igsoon tigulang na apan nagmabdo siya. Tungod kana kay diha sa Dios walay imposible. Ug unya kay si Maria og si Elizabeth pariente man, mao kana nga mibisita si Maria o miduaw si Maria ngadto kang Elizabeth. Matod pa rin sa versikulo 39 hantod sa 40, wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Hodiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Elizabeth. Mga igsoon, maayo gyud og pamatasan si Maria. Bisan layo ang balay ni Elizabeth apan miadto siya aron sa pagpangumusta niini. Ingon ni Ana ang usa ka tawo nga dunay pagpakabana o paghuna-huna ngadto sa iyang isa ka tawo. Mubisita siya. Ug mao kini usa sa gikagustuhan sa Ginoo ngadto kang Maria. Tungod kay si Maria usa man kabuutan nga dalaga atubangan sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 41 matod pa. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Og misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mga igsoon, dinhi sa versikulo 41 hantod sa 45. Gisgutan dinhi nga sa diha nga si Elizabeth nakadungog sa pangumusta ni Maria. Miulpot ang bata nga gisabak ni Elizabeth diha sa iyang tiyan. Nalipay kini pagayo. Ug unya adtong panahuna napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. Ug misulti siya sa makusog. Matod pa niya,
bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Si Maria mga ison gitawag nga bulahan tungod kay sa tanang babae sa tibuok kalibutan, siya ang gipili sa Dios nga mahimong inahan ni Ginoong Hesukristo. Sa ato pa usa ka dakong panalangin, labaw pa sa bulawan, labaw pa sa bahandi ning kalibutana, kay siya nahimong inahan sa usa ka manluluwas o sa Ginoo sa kalibutan. Mao kining gitawag siya nga bulahan siya sa tanang babay sa kalibutan. Og nahimong bulahan si Maria kana kay siya gikahimutan man sa Dios mga igsoon. Tungod kay matarong man ang iyang pagkinabuhi. Matupab bulahan ka sa tanang mababay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Nakapangutana mga igsoon si Elizabeth ngadto kang Maria. Matupad niya, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Nasayra na ni Elizabeth mga igsoon nga si Maria nagmabdos usab, nagsabak sa Ginoo. Og nakapangutana si Elizabeth, nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Niining bahina mga igsoon makaingunta, gikalipay pag-ayo ni Elizabeth nga giduaw siya ni Maria. Ingon ni ana mga igsoon ang bation sa usa ka tawo nga imong bisitahan. Malipay ang tawo nga bisitahan. Busa sa ato nga mga kinabuhi mga igsoon. Kanato nga matao nga lagad sa Ginoo ni atong panahon, kinanglan duna sabtay batasan nga sama niini. Nga kun duna kay igsoon nga tuwa sa layo nga dapit, labing maayo usab nga mugahin kag panahon nga makabisita kaniya. Kining pamaagiha mga igsoon, usa kini ka maayong pamatasan. Og dinhi sa atong gibasa karon sa basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 hantod sa 45 nga naghiskot sa pagduaw ni Maria ngadto kang Elizabeth. Ato na sayran nga gikalipay ni Elizabeth ang pagbisita ni Maria. Og ingon man ang bata nga gisabak ni Elizabeth nalipay usab sa pagkadungog niya sa pangumusta ni Maria. Ingon ni ana mga igsoon ang bation sa katawo nga imong bisitahan. Dako niyang kalipay nganuman duna manggoy kamingaw basta kay paryente mo. Pero kon bisan atong kaugalingong ginikanan di ta mo bisita, ang atong ginikanan ni ana maguol. Ug sama ta ni ana nga walay maayong pamatasan. Busa kinanglan naatay kinaiya o batasan nga sama niini. Pero kung wag yung pugkay kwarta ikaplite, labi na sa itong panahon karon nga lisod kaayo ang panahon, mahal ang plitihan, ang aton lambuhaton mo nga, imo siyang kuntakon sa text, imo siyang tawagan, aron nga, doon nagyapon mo'y communication, aron nga ang inyo makasing-kasing duol sa usag-usa. Nganuman, kanunay mangyapon mo magkasultihan ay bisan sa text lang o kaha sa tawag sa cellphone. Og ang pinakamaayo sa tanan nga pagabuhaton sa usa ka tawo nga layo sa iyang pamilya, layo sa iyang mga paryente, nga gimingaw na ka niya, di man ka makabisita nila kay mahal man ang plitihan, ang pinakamaayo nimong buhaton nga imo siyang iapil diha sa imong mga pagampo. Kay bisan layo kanila, apan pinagi sa imong pagampo na himong sa mga duol kanila, nganuman sa diyang imong iampo ang imong isigatao, sama ka na nga nagpadala kag anghel ngadto kaniya aron sa pagatiman kaniya og pagpanalipod kaniya. Napadayon ta mga igsoon, matod pa dinhi sa 44, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Dinhi nining bahina mga igsoon ato na sayran nga bisan day ang bata nga naapa sa ilalom sa tiyan ni Elizabeth nalipay usab nga sila gibisitahan ni Maria. Sa ato pa malipay gyud ang tao nga bisitahan, labi na kon suod mo nga paryente, labi na gyud kon imo nang igsuon, igagaw ba o imong ginikanan o imo bang anak. Nindot kayong bation sa tao nga imong bisitahan. Anhita sa versikulo 45 matod pa. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo.
Mga igsoon dinhi gisaysay ni Elizabeth ngadto kang Maria, nga bulahan ka kay mituo ka sa minsay sa Ginoo nga gisulti kanimo. Kini mga igsoon na sulti ni Elizabeth ngadto kang Maria, tungod kay ang iyang bana nga si Zacarias ang pari, wala man mutuo sa anghel. Mao kato nga naamang noon siya. Gisilutan tungod kay nagduha-duha man. Apan si Maria kay wala man magduha-duha, mituo man siya sa pulong sa Ginoo, mao kanang gitawag siya nga bulahan. Busa kinanglan mga igsoon nga sama ni Maria mutuo sabta sa Ginoo sa pulong sa Dios. Aron nga kita mahimong bulahan. Usa ka maayong ehemplo ang kinabuhi ni Maria alang sa makababayinan og ingon man alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Nahimo siyang maayong ehemplo kay siya matarong man nga pagkababayi. Og nindot kaayo hunahunaon mga igsoon nga sa atong panahon karon, duna pay mga babay nga sama kang Maria. Babay nga dunay kahadlok sa Dios, babay nga matinuohon sa Dios, ug babay nga nag-amping sa iyang kaugalingon at ubangan sa Dios. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gyang tanan sa pagpangluhod at ibaya o tuduh kakamot ngadto sa kita saan. Atong piyungo na atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan, andaman na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mong Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbos na ng Panginanglan o magatubag ni ini nga maong pagampo.

0: Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa mensahe nga nagagiya kanamo nga angay nga kami mo padayag sa paghigugma sa sakop sa among pamilya aron nga sila usab malipay kanamo. O Dios, pasaylo kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tugasi among makasing-kasing og imo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Og sulbara ang among mga problema, og tagbo ang among mga panginanglan, og bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katawhan nga malipayon og kinasing-kasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad og ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo og uban pa. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, high blood cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, mayuma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, dengue, malaria.
1: Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo sa Kristo akong ginginlag giabog aman datang espiritu masakit o mabalatian gula kamo pahawa sa ngalan ni Ginoo sa Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios sa himpit ay imo makatawhan og himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Uga mo sang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatawhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga katawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw og gabi labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
0: Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halat. Tabang og donasyon alang nining Bulhatuna. Akong ipasalamatan si Nanay Bihing Rosauro sa Boundary Tunga Esperanza Masbate, ni Fe E. Rodrigo sa Tunga, ni Carmen Jimena o Bansyang Pamilya sa Kalubian Alegria, ni Imelda J. Ruha sa Kalubian Alegria, ni Marvi B. Pigon sa Masbaranon, ni Francisco P. Suntosidad sa Labang Taytay, ni Manuel Del Coro Galpisa Senior sa Bundukan, ni Irma M. Ducay sa Tubigan, ni Ersina Ibalsa sa Puting Bato, ni Dalia Ibalsa, ni Manolito Y. Arisgado, og ni Bernie Arisgado, ni Benicer og Mirna Pubadora sa Tawad Esperanza, ni Rolando Gidita Mandala sa Lampuyang, ni Jocelyn og Johnny Ibanez sa Divisoria, ni Rex og Lorna Mandala sa Lampuyang, ni Felicitas M. Orsal sa Bugtong Lubi Lampuyang, ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang, ni Crisologo og Jean Andali sa Lampuyang, ni Arnold Samalo og Evelyn Galanaga, ni Felipe og Abundia Mandal, ni Robelin og Jerry Mayor Jr., ni Jocelyn og Jerry Mayor Senior, ni Renel og Rosalinda Gregorio, ni Ginalyn og Mark Tonyakaw, og ni Jerlyn og Solpicio Maribuhok, ni Flordelina M. Manatad sa Kagbatang Katayngan Masbate, ni Vicente Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Adrilia Abihuila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Rodelia og Elmer Inpictana sa Kamansilis Estampar, ni Robelin og Dondon sa Londaga sa Kamansilis, ni Criselan og Daniel Cirillo sa Kamansilis, ni Clerk John de la Cruz sa Londaga sa Estampar, ni Ponciana G. Abihuila og Jean G. Abihuila sa Patag Dumurog, og ni Patricia Corsaba sa San Jose Katayngan. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasing-kasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod
1: o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw Hunyo City, adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa covered court sa boundary sa Tunga Esperanza Masbate karong alas 11 sa buntag. Unyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus Masbate. O unyang alas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting og Inding Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate. Ug mang adlawa, Hunyo 8 adlang Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag. Sa poblasyon Kawayan Masbate dool sa Taytayan Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Aboyog Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12 adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hunyo 13 adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City, dool sa Merkado ug Terminal. Hunyo 14 adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, Luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Kambiyuhan Danau City at bang sa Jangshap o sa Kambiyuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Hunyo 15 sa Lanao Dan Bantayan, Cebu, San Remio o doon si Antigua Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava o Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon Escalante, Giholngan City o Himalalod. Hunyo 26 sa Tanggob, alas 7 sa buntag, pagkalas 9 sa Molavi, pagkalas 10 sa buntag, Josefina, pagkalas 12 sa Otto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy o Siayan. O alang niya itong gusto mo tabang ninimbulo ato na, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. O kini akong pagwali dinhi sa radyo madung usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan

0: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
1: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 6.2
5: Oras, alas 5.

0: gipakaon sila saling labing maayong trigo o gibusog sila o dugos gikan sa bato. Sa ngalan sa mahanog sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa itong Ginoo Hesus Kristo, ang gugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo.
1: Mana usab kanimo.
0: Mayong buntag sa tanan.
1: Mayong buntag, Father.
0: Welcome niya itong kasalugan sa Santos nga Misa din atong gisaulog ang kapistahan sa Corpus Christi o ang mahal nga lawas atong Ginoong Hesus Kristo. Magarong kita mga yan mo salmo, dinimong kasalugan na ito karong hinusulan tanan na ito mga sala. Labi na sa itong kakulangon sa pag-ila na kita na himong kabahin sa lawas ni Kristo isip sakop sa simbahan pinagi sa tumbunyan. Ilo na ito sa ito mga kakulangon sa pag-ila nga siya gid atong gidawat ang iyan lawas labi na diya sa atong pagpangalawat. Sa tanang panahon nga kita nakasupak sa gugma kabubuton sa Dios, mangayo kita sa kaloy pasaylo diya sa pag-awit sa kaloy.

0: Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa katanan. Huwag pasailoon sa itong mga sala. Danunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinining katingala ang sakramento. Itugod na nga moyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas o dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi og hari uban kanimo uban samahan og sa Espiritu Santo.

0: palihog mang lingkod.
1: Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapataan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayon ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kapsan o pagkaon. Unya, gihatagan kamo niya gmana pagkaon nga wala pagayon ninyo matilawi o sa inyong katigulangan sukat masukat. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisa nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin o tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siya tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulohanan. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Diyos.

0: Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pagpakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Iniginom nato gikan niining kupa. Ug dili ba pagpakigambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit mayusa lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Si Jesus mingon, ako mao ang pan nga gikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Amo kaon niini nga pan dili kayon mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato siyang unod aron kanon, nangutanas sila. Si Jesus miingon kanila, sotihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa kong unod o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga pagkaon, o ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, dinhi kanako o ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y magpadala kanako, og tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mo kini ang pan nga mianhigikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyo mga katigulangan unya nga matay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo.
1: Agdayon ikaw, O Kristo.
0: Dagan ni Santos nga pulong atong mga sala mapasaylo. Itong palagpagan mga pulong atong nadungog karon. Happy Fiesta sa tanan. Na may pista ron sa tumbalay. Pista sa pagkaon. Labi na nining kapistahan sa Corpus Christi o Kristo nga hari. Na mao man ang pag-ila sa presensya ni Kristo nga nagahatag kinabuhi sa kayusahan kanato labi na isip simbahan. Karong adlaw, daghan kay mga lugar nga nagasaulog sa lahi-lahi nga mga paagi. Ambot kita dinhi sa katedral, moro man gihapon siguro natong gihimo matag Domingo. Pero sa ubang mga nasod sama sa Amerika, kung nakatanaw mo sa mga nanghitabo dito nining pagsaulog sa Cross Corpus Christi, labi na dito sa kapital sa Washington DC, no? Gimo nila ang procession sa Santissimo Eucharistic procession, no? Din gidala ang mahal nga lawas o ang Santissimo diya silang prosesyon sa lain-laing mga dagko nga mga dalan dito sa kapital sa Amerika. Mga atong papalandungan ni mga eksoon, atong iyon sa nato ni pagsaulog, kining maong importante nga kapistahan sa kayusahan sa tanan nga mga magtutuo. Una sa tanan, si Jesus na gayon sa Eucharistia. Inaot mo muna itong pagtuo usab, labi na kung kita niya sa simbahan, nagtambong sa Santos nga Misa. Na siya tinuod og buhi ang iyang presensya. Nga sa atong pagsaulog sa kapistahan sa lawas sa dugo ni Kristo, atong gituuhan nga si Jesus dili lamang simbolo sa pan ug bino. Siya mismo ang anaa sa pan ug sa bino. Tinuod nga buhi ug nagpabilin siya uban kanato. Labi na kung kanunay na ito siyang ginawat niya sa pagkalawat. Muna sa matagmisa, kunang pari, moingon, kini ang akong lawas, kini ang akong dugo. Si Kristo mismo, anaa, naghalad siyang kaugalingon alang sa itong kaluwasan. Ang ikaduha nga punto sa itong pamalandong, nga ang Eucharistia o ang Santos nga Misa nakahiusa kanato isip usa ka lawas niya ang lawas ni Kristo, buhing lawas ni Kristo dinhi nga nakahiusa kita sulod nining kasaulogan sa Santos nga Misa labi na ning adlaw sa kapistahan sa Corpus Christi, no? Nga ang pagdawat nato sa usa ka pan og lawas ni Kristo, nagpasabot usab nga kita usab mahimong usa ka lawas. Dili lang kita individual o tinaksa nga nagasimba. Amo ninyo ba nang nabati, ha? Nga namoy tapad na yung mga kauban ninyo sa inyong likod, kauban kita sa panaw. Mga dili lang kita nag-inusara sa itong pagsimba, kundi usa kita kakatilingban na nahiusa diha kang Kristo. Ang ikatulong apunto maumuan ang pagdawat sa Eucharistia, nagahimo ka nato ng mga misyonaryo Eucharistiko. No? Muna daghang mga lugar karon na nagsuroy ang Santissimo sa ilang mga kadalanan na pagpadayag nga kining lawas ni Kristo anda musuroy ug musulod sa mga lugar nga layo kayo sa kayusahan sa katawhan sa Dios nga ang simbahan. Na dili lamang kita mudawat kang Jesus, kundi dili kita wag usab kita nga mamahimo kitang sama kaniya nga mapinanggaon hinaot pa, no? Nga kita usab mapasayloon anda mapasaylo sa mga nakasala o mangayo pasaylo sa atong nasad-an nga anda usab kita mo serbisyo sa uban pananglitan sa kinabuhi sa parokya nga anaa unta ang pagtinabangay sa mga kalihukan sa simbahan. Kita, doon na ba tayo giapilan ng mga kalihukan sa simbahan? Kung tama na tayo ni sa pagsimba, manigawas na to, wala na. Libre na tayo sa konsen itong buhaton. Naunta, nigawas na to, may momentang misyonaryo eukaristiko. No? Kunihan kita sa simbahan, pananglitan. Naminaw ba kita sa pulong sa Dios? Ato mas yung ginawat na pulong sa Dios. O kahataman na kita sa pagsaway, kay wata mo muangay sa nagbasa, wata mo angay sa nagsalbo, no? Kung sao man na ito, pagpaisa sa pulong sa Dios, kung taman na kita sa pagsaway. Salamat nga na iuban nga gigasahan. Nanindot kayo ang mga tingog, diya sa pagbasa, diya sa pag-awit sa mga salmo. Nga gani, siguro mo pati kita nga muragibayaw ang atong kasing-kasing nga to sa kaitasan. No? Apa na to bang ginaig ang Diyos, inagi ni Ana. Ugusam, ang pagtinabangay, no? Labi na sa pagbisita sa mga masakiton o mga kabus o mga nagmasulubon. Salamat nga din sa atong bikaryato. Gisugda na ang pag-organisar sa mga mananaptan. No? Kanabitang na imamatyan, mangita mo niyo tag mananaptan sa, para sa siyam kaadlaw. No? Apan nga dili lang kini unta, basta lang makahimo kita o pag-ampo, pag-rosaryo, o pag-nobina. Kay nobina, nagkakahulugan mo nagsiyam. Nobina. Siyam kagabi o siyam kaadlaw. Labi na nag-uban sa banay nga nagbangutan. Nakiniunta nga kalihukan, mahimo nga kasaulugan o sa kinabuhi nga naaday kabanhawan. Dili lang kita taman sa pagsudong sa namatay na to nga higala o atong kauban sa pamilya. Apan na ang paglaom sa kinabuhing dayon. Huwag mo ka na ang intensyon. Ngaunta diha sa nobena, siyam kaadlaw, siyam kagabi, atong mabangon, no? You raise me up, no? Sa mga kapamilya nga nagbangutan. Mga eksuon, atong patayunon kaning atong pagsaulog ning kapistahan sa balaang lawas ni Kristo, Corpus Christi Sunday. Ngaon tao sa kita andam nga makasinati sa pagpasaylo sa itong isig katao o kusab sa pagpangayo, pasaylo sa mga tao nga itong nasad-an. Nga makaambit unta kita sa lawas o dugo ni Kristo kung makapaambit dili ngadto sa uban pinagi sa itong maayo nga pag-uban kanila. Kasi Kristo ania sa itong kinabuhi. Kamaturan kini nga dapat ato nga masinati karon mismo nga niya kita uban sa buhing lawas ni Kristo nga mao simbahan. Busa mga igsuon ang Eucharistia mao ang sentro sa itong kinabuhi nga Kristohanon. No? Walay lain. Nabi sa Domingo, daghang mga kaigsuonan nato, ang mga binunyagan, mga katoliko, pero dili makasulod sa simbahan, bisag duol kayo sa simbahan.

0: tungod kay natay pagtuo nga si Jesus gyud ang atong gidawat. Mga kung dawato na to siya, nga dunay mapasalamaton nga kasing-kasing, nga angay usab na to, nga mapuy-an na to si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong panaw, pinagi sa gugma o sa pagpangalagan, labi na niya itong layo kayo sa simbahan. Sa itong mga kaigsunan, mga kabus, mga timawa, mga masulugpon, labi na mga namatyan na angay na ito o sa ubanan sa ilang panaw silang mga kasugo. Hinaot pa. Paliwag manindo ko atong baguhon, ganitong pagtuon ni Diyos sa ubang kanato kanunay, diyan sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami sa usa ka Diyos, ang amahan, ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod ka natong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Sa atong pagsaulog sa pangilin sa balaang lawas og dugo ni Kristo, atong ipadangat ang atong mga pag-ampo ngadto sa iyang altar. Og masaligon sa iyang kaayo, kita mo ingon, Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian nga mamahimo silang tinuod nga mag-aapod sa lawas ug dugo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa mga nagdumala sa atong nasod nga unta mabati nila ang kagutom sa katawhan ug makabatid ug mga programa alang sa kalambuan sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa mga timawa ug mga hinikawan nga mabati nila ang tiunay nga gugma sa Dios diha sa ilang kahimtang, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa kahiusahan sa tanang katawhan ngadto sa pagkausas sa lawas diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
2: Alang sa mga matuuhong nangamatay, nga makasulod na sila sa langit ng bangkete ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo ang pan sa kinabuhi, busga kami.
0: Magkagagahom nga Dios, pinagi sa balaang lawas ug dugo sa imong anak, imo untang patalinghugan ng among mga pangamuyo, kay kini among gihalad pinagi sa ngalan sa nabanhaw mong anak nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod ug atong andamon ang atong mga

0: Magampo kita, aron ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, magagagahom sa nga tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdai paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang magasa sa kayusa ug kalinaw nga sa katingalaang pagi, mao'y gipaabot ubos sa bayhon ining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo pinagi

Pinaginieso Kristo among Ginoo. Siya mao ang matudog tunay nga pari nga nagatukod nining sakripisyo nga walay katapuson. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima lang sa among kaluwasan. O gitunduan kami niya pagbuhat nining

aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalal kami kanimamahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungkol kayo mo kaming isip nga ngayon, nga matubang o alagad kanimo. Himuaga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Inomdaming inoong imong simbahan sa tibok kalibutan, labi na ganing Kristo anong katilingban nga nagkahiusa din ikaroon. Himuwa nga mahingpit kami niya sa gugma, o Banilio 14 nga mong Santo Papa, Ronald Anthony Timoner, nga mong obispo guban sa tanang kaparihan. Inomdaming usabang mga iksoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o gang tanang nangamatay niya si mong kaluoy. Labi na sila nga mo sa mga gihandom ninyo mong kasaulogan karon. Dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. O ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, kang San Jose ngayong banauban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nakatuman si mong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon nga amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dugog og himaya,

Ginoong Hesukristo naging kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari.

0: mga igsoon, kini mo si Jesucristo ang atong Ginoo, ang Kordero sa Dios nga naghatag og kinabuhi, tinuod nga kinabuhi sa tanan. Siyang nagawagtang sa tanang mga sala sa kalibutan. Pagbulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas sa dugo sa tungin ng Jesucristo, magamping ka nato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: sa kanunay pagpahimulo sa imong pagka-Dios nga gilarawan sa imong pagkalawat karon sa imong bililhong lawas sa dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun ang may gugmaong amahan, uban sa mapaugsanon o may nursulo namong kasing-kasing, kami nangaliyo po sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon, nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot ni ini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo o pagpasalamat. Pahibalo. Ang Singles for Christ Central B Chapter magpahigayong na usab o Christian Life Program CLP pagasugdan kini nga programa karong adlaw John 7 sa may alauna ang takna sa hapon dito sa Our Lady of Mount Carmel Lumbia Chapel Barangay Lumbia Pagadian City ibabaw sa Metro Hospital. Giawag ang tanang single men and women o litaw o dalaga nga nagpangidaron o 21 years old up to 40 years old nga musalmot sa maong programa. Alang sa dugang kasayuran, palihog o kontak ini nga numero 0976-301-1663 or 0939-344-1165. Daghang kaayong salamat. O karon atong pasalamatan ang atong mas Presider Reverend Father Frank Pintak o ang tanan nagalihok aning atong Santos nga Eucharistia o ang atong choir karon ang Knights of Columbus iti Zacarias Jimenez Council Number 17414. Usab pasalamat sa Samsurico 1 or Sambuanga del Sur 1 Electric Cooperative nga gipangluhan sa ilang manager nga si Sir Jose Raul Saniel uban sa mga board of directors og ni SDEDP-ICT manager Ma'am Asusina Lagura alang sa pag-live coverage nining atong Santos nga misas matag Domingo alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining atong Santos nga kasaulugan sa atong mga kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Samsurico 1 Facebook page and Samsurico 1 official YouTube channel. Ingon man nagasibya simulcast sa Samsurico 1 Radio Kidlat Station 103.1 FM o Radio Kidlat Facebook page. Usab atong pasalamatan ang Radio Bagting, Radio Station Bell FM or Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahinginan kining atong Santos nga misa. O kitang tanan nga ani karon, atong daygon ug atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
0: Ako sa bitunol kong masalamat sa tanan nga ni karon dinhi nakagiyusan ni atong panaw isip buhing lawas ni Kristo simbahan na niya nakahiyog sa karon. Salamat ninyo labi tanong gikan sa lagyo ng mga lugar, ikan sa oba mga parokya, ani oba ka nato karon. Palihog iduko inyo mga ulo, alam nining pag-ampo sa katawahan. Ginoo nga mong Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kalig-on ining pagkaon, itugod nga magpuyo kami o sila kanunay sa imong kinabuhi nga mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Tapos sa kasalugan sa Santos ng Misa, mo sa padayon kini atong panaw, isi mga misyonaryo eukaristiko, ngadto sa lain-lain na itong mga kaigsunan nga nagahulat sa atong panabang.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
2: Kabalik-balik ang aming buntag, ganyan ang BBC, daklit balita, alas 7, isabihan sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Nagkita karon sa Department of Trade and Industry kon DTI nga mas ubos ang presyo sa mga school supplies karon tuiga kun itandi nadto nakalabang tuig. Sigon ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, usa sa mga nakita ng hinungdan, daghang mga namaligya og school supplies sa kamerkaduhan. Gidugan pa niini nga daghan sa lang nahinabi nga mga negosyante ug giangko niini nga niubos gyud ang presyo sa mga supply karong tuiga. May baluan nga dunay gihatag ang DTI nga mga price guide apan nagpabilin matutpang ubos paghihapon ang presyo kwa sa mga namaligya kung ikumpara sa price guide nga ilang gihatag. Samtang ipaniguro sab sa kalihim nga padayon ang ilang gihimong monitoring sa mga namaligya og school supplies aron nga masiguro nga nisunod kini sa gikatakda nga price guides. BBC Daglit Balita, alas 7. Yung nabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM o sa DXBZ ang Radyo Bagting. Ako si Bagting, 17, Florence Afima. Maayong buntag.
1: BBC Daglit, Daglit Balitang, Balitang.
3: 106.3 Bell FM. Radyo Bagting.